akọle elekere mbụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Gere akụkọ ụwa. Taa bụ Sunday ụka nkwọ, abalị 23 nke ọnwa August na final n'ime ebe afọ 2026. Ya gazi onye ọma na-ege ntị, ana m asị gị, chetakwa na-eme ihe ọma maka na nke onye mere ka ọ ga-anara ụgwọ ya. N'akụkọ anyị nke taa, ndị a bụ isiokwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ. Mahadum Lasu na-eme nyocha banyere mpụtara ule ndị a na-achọ achọ nke gbochiri ihe gafere 100 ụmụ akwụkwọ ituru ugo mmụta. Mwakpo ụlọ ọrụ Nigerian Air Force mere tara isi 36 ndị agha isi ekwo nwụtụ ISWAP n'ogbe Biu nke steeti Borno. Abịa na mba ofesi, mba Syria akatọọla mwakpo mba Israel mere n'ime obodo Beijing na-asị na o merụrụ ndị nkịta ahụ. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa anyị nke taa hiwere isi. Ngwa nụrụzie akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Aha m bụ Nkasi Obi Chinwụba. Ndị si Mahadum Lagos State University Lasu n'aha mkpobiri amalitela ime nyocha banyere ebubo bụ na e nwere ndị nkuzi mahadum ahụ na-ekweghị ewepụta mpụtara ule ụmụ akwụkwọ bụ nke kwuru na ọ bụ ya kpatara ụmụ akwụkwọ ndị ahụ enweghị ike ituru ugo mmụta n'oge ma mee ka ha nọkwuo afọ ndị ọzọ na mahadum ahụ. Nsogbu a bilitere ka e kwusiri n'usoro mgbasa ozi soshal midia na ihe gafere 100 ụmụ akwụkwọ enweghị ike isonye na mmemme ngụcha akwụkwọ ikpeazụ e nwere na mahadum ahụ n'ihi na onye nkuzi jụrụ iwepụta mpụtara ule ha kemgbe ha nọ n'oge agụmakwụkwọ nke atọ, ya bụ 300 level, nke mere na ha ga-anọkwu otu afọ ọzọ n'abụghị na ha dara ule. Ka o sina dị, ndị isi mahadum Lasu n'ozi ha nabatara mkpesa a ma kwe nkwa na ha ga-elebara okwu ahụ anya. N'aka nke ọzọ, onye isi otu jikọrọ ụmụ akwụkwọ n'ala anyị Maazị Akintaye Babatunde kpọkuru ụmụ akwụkwọ ndị nke metụtara sị ha dododo dere du na ndị isi mahadum ahụ enyele ndị ndu ụmụ akwụkwọ mmasị obi ike na a ga-edozi okwu ahụ n'izu ụka na-abịa abịa. Ndị na-ege ihe omume ụlọ ọrụ Bond FM 92.9 site na akụkụ dị iche iche nke Lagos nakwa n'ebe ndị ọzọ akpọkuola ndị ụlọ ụka ma ndị nke Kraịst ma ndị Muslim ka ha ghara ilekwasị anya naanị n'ịga ụka kwa ụbọchị ụka. Ọtụtụ na ndị a kpọrọ anyị n'ekwentị gbara ma na ụlọ ụka na mosk ha na-eme ihe gafere ikpe ekpere iji kwado ndị otu ha. Ka o sina dị, ọtụtụ ndị ọzọ sịrị na e nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa ime na-akpọku otu ndị ụka dị iche iche ka ha hiwe ogige a na-akụzi ọrụ aka nye ndị ntorobịa nkwado ma mee ka inwe ihe oriri dị iji belata ihe isi ike ndị mmadụ na-agabiga. N'otu aka ahụ kwa, ụfọdụ ndị sịrị na ndị ndu okpukpe kwesịrị ịdị na-ekwu okwu megide ajọ ọchịchị. Ndị ọzọ asị na ha kwesịrị ilekwasị anya n'ihe gbasara ihe ime mmụọ. Ndị bụ ọkaibe n'okwu gbasara ihe oriri agwala ọha ndị obodo anyị ka ha kwụsị ịnọ n'ahịa na-eberisi akwụkwọ nri ndị ha ji esi nri na-ebughị ụzọ saa ya mmiri nke ọma, na-asị na nke a bụ agwa adịghị ọcha ma na-eme ka akwụkwọ nri ndị ahụ ghara ịdị mma oriri. Ewezụga na o nwere ike ime ka mmadụ rie nsi na-adị na ihe oriri, ha dọrọ aka na ntị na iberisi akwụkwọ nri n'ahịa tupu asawa ya mmiri nwere ike ime ka ihe ndị na-edozi ahụ dị na ha laa n'iyi. Mgbe ndị ntaakụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye ihe gbasara ihe oriri doro anya ma bụrụkwa osote onye director n'ụlọ ọrụ Lagos State Health Service Commission, Dr. Olusola Malomo, kọwara na e kwesịrị ịsa akwụkwọ nri mmiri nke ọma tupu eberisiwe ha ma lezie ya anya nke ọma site na ebe a kpatara ya ruo mgbe a na-eri ya eri.
aburu ugbu a ke malitere isonyere anyị akụkọ wee na-anọ na abịara gị site n'oge ndị igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faju Uwe GRU Ikeja Lagos ka anyị gaa n'ihu na akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Gọọmenti steeti Kogi enyela iwu ka e mee nnyocha banyere ọnwụ nke mmadụ anọ si n'otu ezinụlọ akụkọ kọrọ na ha nwụrụ ka ha resịrị amala n'ọchịchị ime obodo Ihima Okehi nke steeti Kogi. Akụkọ ruru anyị sịkwara na nkịta ezinụlọ ahụ sokwa nwụọ ka o risịrị otu nri ahụ. Onye kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ozi na nzirịta ozi Maazị Kingsley Fanwo mere ka amata nke a n'ozi ya na-asị na aka na-achị steeti ahụ Maazị Ahmed Ododo agwala onye kọmishọna okwu ahụike dị n'aka ka o dee anya na mmiri mee nnyocha doro anya gbasara okwu a. Maazị Fanwo mekwara ka amata na ya bụ aka na-achị steeti na-akasi ezinụlọ ndị nke ha nwụrụ anwụ obi tinyekwara ọha ndị Ihima ma kpee ekpere ka Chineke kasie ha obi ma nye ha obi ike ha ga-eji die mfu ahụ. Ụlọ ọrụ Nigerian Air Force, otu Northeast Joint Task Force na otu akpọrọ Operation Hardened Kaya egbuola 36 ndị otu agha isi ekwonwu Islamic State West African Province ISWAP n'aha mkpobiri n'ọchịchị ime obodo Mongun na Biu dị na steeti Borno. Onye na-arụ ọrụ dịka onye mgbasa ozi otu Operation Hardened Kaya, Captain Muhammad Goni, bụ onye mere ka amata nke a n'ozi ya sịrị na otu ndị a gbara mbọ nweta ozi ndị ga-enyere ha aka ịtụ ogbunigwe n'ogige ndị agha isi ekwonwu dị n'ebe dị iche iche na abalị Friday na Saturday gara aga. Captain Goni mere ka amata na ogbunigwe ahụ kuriesiri ebe ndị ahụ ebu n'obi ma gbochie ndị agha isi ekwonwu izukọtakwa ọnụ ọzọ jiri nwere onwe na-arụ ọrụ ọjọọ ndị ha na-arụ n'ogbe ahụ. N'ikpeazụ, na mba ofesi, mba Syria akatọọla mwakpo ahụ mba Israel mere n'ime obodo Beit Jin dị na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke isi obodo mba ahụ bụ Damascus, nke ndị isi sịrị na ọ metụtara otu ụgbọala bụ ndị nkịtị ma merụọ ọtụtụ n'ime ha ahụ. Mwakpo nke abụọ a ma ama ndị Israel mere na Syria n'ime izuụka gara aga nke mba Syria kọwara dịka mmebi nke nkwụrụ ha kwuru n'onwe ha dịka mba ma bụrụ ịdị iwu mba ụwa. N'ozi ha, ndị agha Israel sịrị na ndị ha bụ n'obi na mwakpo ahụ bụ ndị agha isi ekwonwu na agba ikpeazụ nke nkwadobe ha na-eme maka mwakpo nke ga-abụ mmaja nye ndị agha. E nwere mwakpo ikpeazụ a ụbọchị ole na ole ka a nụsịrị akụkọ na mba Israel awakpuola ogige ndị agha dị nso n'ókèala Turkish border nke mba Syria sịrị na o mere ka ndị mmadụ chịrị obi n'aka. N'iji weta akụkọ anyị nke taa na njedebe, nụrụkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. Mahadum Lasso na-eme nnyocha banyere mpụtara ule ndị a na-achọ achọ nke gbochiri ihe gafere 100 ụmụ akwụkwọ ituru ugo mmụta. Mwakpo ụlọ ọrụ Nigerian Air Force mere tara isi 36 ndị agha isi ekwonwu otu ISWAP na ogbe Biu nke steeti Borno. Na mba ofesi, anyị mere ka ịmata na mba Syria akatọọla mwakpo mba Israel mere n'ime obodo Beit Jin na-asị na o merụrụ ndị nkịtị ahụ. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Frank Olorishola na Oluwa Seyi Ayo Makinde bụ ndị chịkọtara akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ma gọpụtara gị n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Imeela maka isonyere anyị.